Ja, riktig god morgon till dig från mig och välkommen till stationen. Tusen tack som hörer på P10 Country. Mitt namn är Harald Thune, blir med där fram till två för några höstferier, så nu har vi lite sån egen plan då. Ifall du skulle lura på det, men en annan ting som du väl inte har tänkt så mycket på, eller kanske har tänkt lite på, som du nu bör tänka mer på för den sista chansen, det är att Jonas Fjell sätter fra sig baggen som han kallar och han ska ge sig med turnering. Och sista chansen att se en i Oslobyn, det är den 9 oktober. Det är bara en dröj uke det, och då är du advart. Vill du se den mannen på konsert? Och jag lovar att det är väldigt fint. Det har jag gjort två gånger och det var nästan lika bra begge gångerna, och nu är det ju bara bättre. Så är det bara att slå till. Jag ska bara göra uppmärksam på att jag inte sponsrar varken det här konserthuset eller Mr. Jensen. Jag bara syns han är fin och unnar dig att uppleva goda ting. Om inte du ska dit så har vi en god låt här. Jonas Fjell med Linne Trekrum, Ängler i snö.

0: Låta Boston skulle visa och bli det stora genombrudet för Stella Lefty. Du möter ho efter Taylor Swift och Mine på P10 Country.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, och i tillegg är ukens prixstil 40% rabatt på pizza från Dr. Ötker. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coprix.
2: Konta är ett räkenskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. För du avskriver Sunnmøringen för att Sunnmøringen är sjukt upptatt av pengar och lagar

0: Du, trycker I duschen är helt borta det.
1: Ja ja ja, Malin fixar det.
2: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggarbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rörläggaren din.
3: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Støvtørking! Åh, åh, åh, åh!
7: Overvasking! Åh, åh!